0: God fredagsmorgon med Sienna Spiro, Great Expectation. När jag hör den låta och stämma där så tänker jag att det må da være Adele, men det är det alldeles icke alltså. Tog du en?
1: Ja.
0: Lite tidlig på en fredag. God stämning i studio, frukostredaktion är klar för att hålla dig både uppdaterad och underhållt. Nu ska du få de där.